0: Yesu si mulimba, ye sadaka. My God, tamba munno katonda mulamu. Ebikutawanya bidope erika.
1: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuluze ya magizi Nsulo ya muziki Nibye mizanyo
2: Tuwezo se sawi ndala Time check Esawa siwese kuminemu Ezo kumacha Time check kutusu wako Bena musigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyika stemu mukaga tan star Mukaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo app
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuluze ya magizi Nsulo ya muziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Uliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Fetchenda mwenye katanya sinya fama.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia, enkuru se ya magesi. Tenda mwenye

0: Uliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Chenda mwenye katanya sinya fama
1: Mbaka uri Nange wendi Evila na mkwano yati Nange kano sindiketi

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
1: senda mu nyaka tonyesenya fama enkuru ze ya magazine

0: kale hankoro za ya magesa sugo ya muziki nevi ya mizari wakaita ready Gloria Boge ya wamne Vereta kudachika ama kumi Abiri mumu nane zisa kusawa enye andami ramu ya program wetulinga Tabla ni Sanere Bank Back here of course Eta inza kutulatinga down Onana agambi atia Aisa wanu hey. Agambi mami Afrika Uyingi deo mbiti wanyavu la Agambi mami timo aliatia Timo I think is fine Sina muuliza kwa nenga suwina tijali Ate kwa kubanga alibula unjo Nagami weba linyo lile na I salute you Abazade tuina akajanja Ata abamu na bobo ono nefu Bamise Annette yeah. Anak ulea mwai nabu wabi nabu Uchitagera Hey, oli yagani nange siri fani wabi ntwe. Kwe gamba, buli omoi nabu wabiraba, nenge da chikaziri ya vili mumuenda, ezisa kusawa, enya, program David Ramu. Awotumena tuwe yongera yombuli ngeri, kama kade, ka beauty tip. Njakala kugamba atia, leironko mye omba chala, ntambuli denyo omba amye viseru. Aba chala, njakala kusama, ntitunula nyo oige, lanji yolu susuru. Ndi mweru, ndi wakata ketake, Ndi mkua funga liri yani. Omanyi tuwa uka. Hey. Kati. Bwamanya lanji yolu susuru. Chigenda kuyamba nyo okumanya bichi evi yino genda kulu susuru. Luwejo kuambala. Omuntu aleme gamba nti. Gundi ayamba dechecho. Kati njega la genda kulu lipstick. Obobe tusiga kumimobo. Omuntu obobo taba kayafuru. Kainzo kula bisanga. So, gendele la nyo. Bwabato li shuwa rupchichi ina genda chimachinga na lususuru. Buza ako kubatunzi. Muba kubatunzi haba yae. Njokina kubatunzi haba lunji, haba tufu. Haja kuganti, ne wankubadoe ya gala nyo karred. Na yako inzo kari kirabe. Karred kaya kakabwe kati. Onga, sanzo wa mtu wa mweru na kasiga. Gamba, na abe na gano kumpi na yenenda be miwaja bliru na ku. Negatibu sanga zenga na deko radio yo. Nyiga, banga vaku babu kuruma mbichi. Mangalu mye nyame mbisi bisi nga yoneju. Ha? Kati manyanyo kalachi, oba lanji cheza lipstick, ezi ino kugenda kugwe, okusobolo kumanti ovayo ngola vikablu unji. Chikulu nyo, tomala gagula, osango mana wabandi katonanga ya mweru sa, no musanga neka lanji nga kali mata, noga nange. Nange hot pink, lazima, enako zina mpuri ya ni peach. Oja bite kakwo. Bikutunuze nga ata. Mulimu wa mtuwa wane. Wakundi ayabadatia. Nga mtu watunula bulala. Gende lila nyo. Toma laga tekako bintu ntu. Kumimuajo. Kala ajo ino kutekako. E ina okubanti oje tegereza. Nkuluze ya mageze. Na chikabiri mumuenda. Zazule kwele sawa etano. Program David Ramu. Guba musei. Musambu tano. Tano ana. Chinana musatu nsambu musatu. Niziru musambu munana nya. Ana mumuenda. Ana musatu. Zero biri. What's up? Musambu tano tano. Ana. Chinana musatu. Nsambu musatu. Awoita. Noberanga onega tako. Netubanga. Tuba gamba ko. Kumize ejojewa kole. Jita tunyumira. Netula banga. Ebintu bichukamu. Lerondo zanze nchisose namu. Njoko ya kuogina kona abantu abalonji. Abakera kumachane tuno nobwana abu nobu tototo. Bujabu tukuyambe kumirimwe wakawa. Bantu mwe. Chino chiri saidi zonda, abachala beba singo kuchukula. Aba nabano be mumbe vyo kunya, baba kulachi. Aba nabano muba mbe vyo kunya. Nolete vyo kunya no pakira fridge, no mgamba vya kulia vya abana. Yeye, ye wali yaku apoyo, kala ye chuka, wali yaku muyembo ba, chone chobolese. Aba atia, ne muleta amata, amata neganywe wako ba mwebo ka. Gwe chai itomunywa waka. Chokolu tuka kumulimungo. Tumi ya mata. Aga waka, gabana bu. Kati ono omuntu wa mwono wali ya kukunywanywa kumatago. Pana inega guawo. Demufumbi ya binyewa ya savinga. Demufumbi ya nyama guo savinga. Nachi tuwa ne miruru. Bantu mwe. Ebi ya tuwa kola vila gamuru. Omululu, obutagala bantu. Kuma zendoza na obutagala bantu. Ne omuntu gwe isambino vyonna. E waka ya balabirida, ya fumba vya muli ya, ya vya vyotagala muwa, ya teka teka almost everything. Nobwa nobwa uva kusomero ya balabirida, banange tundemu wako wuntu. E vya kudia binu ngabu vikuomera, ngabu vikuomera avana bo, nono mwana wa muntu na ebi muwomera mudane bu KFC mukukutana bwo mubuyingiza mbisengero itabana bone baliya bagenda okuvayo nga naba unye nkoko ngero buli muntu amanya mumanya tabana bava kulya nkoko bana eba chara mulekerawo emiruru hello
1: nani asirika
0: yes nyabo
1: Mapa,
0: Nandi Twala, Dibuluji Mukwan was so tenure.
1: Wherever in Ramwejo,
0: wherever
1: in Panagram, Biranga, come up with your single
0: Kwamina
1: that went over Gaga,
0: Amina Twala,
1: Kubanga Mazimagaka to Namukuru, let him Ramwej Kwata Kuba,
0: wherever it seems.
1: Oh, Muse, Gain Lady Abatiala. Oh, Mukara, when you get a good Wawaka. Wali Twana, so come and I in Aka sent them you. Oba kamera tukwali polo mani rabi zagaani. Kwa hini tokwata kusama naba na wali ya wakavapo. Kwa hini msive njala.
0: Wate wali mwini.
1: Kwa hini kato wama na lwana deti. Ya wachala mwende kumu vele. Abantu wama ino omutimo omuru. Kule kewa nyange mkulumi ya vana njala. Nataka sete na wukarina. Kukwata kakobu tuka.
0: You know. Ule
1: mwunga vile na migavu mchala na butitiri ya
0: kumi. Ne anziza mlonge na migavu munda vile mchala na butitiri. Sente yu mchala wekwatu wako. Avako lanji. Waliwe ya gamba mbusate za chikazi mwja mgambe chikazi chizinone kubanga sante ya bachale etama babira wakani babira muzikiza kainaga loadinga kwa ya denku nye satu eza masanyalazi hedi nda tatakundi hako mewo nenga ine mitualo kumi mwusawo yii amanda bote era kama sanyalazi babu he omunyo guwagendo gule waka bana bobe basingoku yiba liya banabe mutabalili na ngamba abami bambwe tabaliko baba zala na umusajia na umutika almost everything obutungulu enyanya engoye zo kwambala medication ya waka abana fizi at na bakazi mubere mu akobuntu wamma hello
2: hello
0: wa ndise
2: wadamuliri yawe bale tuwereze
0: na ukuliriza mkwana
2: ono Peterson wanda mtangomendi kingiye kulikwe
0: ye Peterson
2: akati madamuliri yawe omuse
0: yes sir
2: Bwewa na wakazi na watu nde mbele ya mkumbi. Na kuata bafu jato alira mwe mbele. Na joleza mwe mgoye. Na ulu si. Walu na avali ya nabati muka muna umkulu. Na joleza
0: mwe.
2: Kwa unya mata mulizi ya nivino. Mbwoke ya namazimanzo. Na kuwa nena alina anye wano. Na maya na atu alira mwe mbele. Awantwe mbele. Na henga muawali ya temukanji bewa wali isa. Na henga muli ya uja kubwele.
0: Mama.
2: Alu wanowa mwake nene kuneba kukomye mwili nyobeteko.
0: Chitufu nyo. Neyaziza mutano kale dia na uwe valo kuleza vera bulonji kuleza ya magezi nsile mziki nevye mizanyo. Atecho chabu chafe chisusi. Panange tuwele vantu. Kwa chitu kule vintu emunga biyachana chitu. Bole tange bafu nesala nejia mchiyungu. Ngosaze wa bafu yekole biya mchiyungu. Ebere ya mchiyungu. Actually gulanga ampia. Tumanyeta ine bafe zoze ebintu nga za mu kiyungu eba chala bachimu aka tuba tubaze mpulira nja kuteka echi sakatenga cha bakazi hala
1: era mchalili ya
0: wanjinya nasuza bulunji dia wasuza
1: chenya
0: ambi ina nayo weba lokuliriza
1: ali nje mchala Lucy wali sasa
0: ye Ruth
1: anange mulama go tulete de mama mulunji nyo
0: yesebo
1: abachali era Chitufu tubagambe ko bannange. Okuma abakozi ebyokulya n'obukusiza abaana. Nenge simpisa nnungi. Nenze nkyebaliza Katonda mukama wankwatiddeko wonna we nkoledde emyaka gino gyonna. Nze sikirabangako omukazi aleeta ekyokulya tulya ffenna. Abaana bwabagulira obukoko omuweko ati wamu. Naye omulamwa gwe tugendako ampiririyani.
0: Nenyabo.
1: Ebakyala kitufu ab'enzigo. Omukyala n'oleeta n'ozaala omwana. Omwana n'omuleka n'ogenda okukola n'omwana asiwukira omazima nga talina nakakulya antiririyani oba otegeeza ki mubutuufu omwana oyo gwezaalira
0: bazaala buzaazi tebabaagala
1: nze n'olumirirwa gwe atamuzaala olw'okuba gwe naawe oli muzadde n'ogamba akafe ku mwana ono naye bananga abakyala twetereeze tuleme okulowooleza sente ze tukola ne twerabira abaana baffe si kirungi
0: Chitufu. Neyaziza mpana. Kale nyevo. Newe vale nyevo ila blunji. Misharufu banda vile vonda. Banange omusoga omulalabwati. Ambuzwe kune kansubira li blunji. Jalo kubuzako kruz mchikeka. Mkwano subira nawe olibulunji. Nembuzako. Malukwato, no hila.
3: Halo.
0: Wanje.
3: Kama ya kweza madamu Lidia.
0: Na wakuli liza sebo.
3: Kuna kabea Dixon ema ya.
0: Ye Dixon.
3: Lidia ni nyaga kwa makubachala hapa inomu ze.
0: Guluwa.
3: Mutufo vude waka. Kula bibyo yamba tu. Oduzo wano kukubo. Mwenye wano kukubo kusige maya. Mutufo wosanga abantu alino tanu kukubo bibyo yamba tu. Kati mutufo mwano wana abia balangu mkuba.
0: Mchiteke ira.
3: Mutufo madamu liliani awa kazi nyambala. Nyambali kuti.
0: Chitufu nyo.
3: Nyambali kuti bandango vya wano kukubo gamba chitino.
0: Ngalinga bagenda mubala.
3: Nanai. Mm.
0: Kale mkwano. Kale neza Dixon bera bulungi banda bidabe maya. Nkuruza ya mageza sulo muziki nebyo mizanyo. Eda chikabiri mwe mwezi lwe kwere sawa. Eta no program David Ramu. Unagambi atya. Nanai. Atu hawa mkatoda ya manyibu ya watu. Dona be good morning Lillian. Omuze nze nakuwa omuntu akwogerera mtigundi osusu kuwasa. Mutusonyiwe. Mutusanyiwe, bakazi mwe, bwe muba mutu agala, mutu gambe. Na yefe, tetuba agala, muli bakulu kufe. Halangi deno. Olulala, njakubatu la amanya. Nze James Egomba. James agambia yo, mutu wabomu agala mugambe. Nze sichilaba mbuzi. Mugambe, rachio menye kwa no mkwa nunga togu ulira. Nemu mna achala volu nkulu. Bulikabusoda anga lingiriza chifai wa mvubuka. Nogamba. Unebio mulenza alisa ideri. Pimu kwa atina kuhua. Mujie waka janja.
4: Kawasu zutia.
0: Nesuse blonji. Blonji. Mwanya.
4: Kwa gaizo mkisa. Obusha ina kukunike. Kukumi ya kukunja. Gali ide. Buchimichi kutambuli ya blonji. Nga bochibala.
0: Amina.
4: Sija kuhua kusaba. Management ya Radio Sapensi ya mkama ajimpero mkisa. Na wakozi wa Radio Sapensi ya bima yime besima ni mkama kuchimichi wa tambuli ya bulunji. Amina. Mami Afrika, omuze ugele kwa nwa abantu mikwano jafe, tuwa agala nyonyonyo. Neba nae Mami Afrika umutu wakaba kaba atano. Kukasa na ugamba, ila katonda mfako, ila ya nela vila, ila
0: talisi ya
4: si, ila bichi. Bane mwigo kwe kilirizamu. Muliko okwerangira kwe ebigambo ebibi era olunaku lwaleero lugenda kunsala era bannange tebya kutambula bikibi era nalulabidda lugenda kunsala nalulabiddewo tetujja kutambula n'otamanya nti nno olulimi lutonzi by'oyogera okuva ku muntu w'omutima gwo oba ku lulimi lwo kyekibeera oli mu kwerangirako ebigambo ebibi bw'ova ng'ogamba nti buli kimu tekitambula kumbe gwe kennyini gwe weesibye bantu mmwe mulikira okwirangira ke bigambe bibi mwirangira ke bigambe birungi tingenze okola mukama ngenze kukola mpo omukisa onako olwaliro mulikira okwirangira ke bigambe bibi okwemala mu amanyi nobira mukukaba banenze nako omuntu akaba kabo olumamiro mamiriri yani nako omuntu akabirira nako omuntu akaba atakoma era mama era wewe nze era wange siweta kanyaka mtu aina aiza muama
0: aiza muama
4: nze mwanyi masana fukusha katibira mwanyi mimi fashi hapa kutunipa
0: nao kuliriza sabu
3: nani ya gari wango chari singa nse kito wande CG mdisi MPG
0: mwabado obuze
3: nina jeni mba huli bisa
0: kare webali kubayo
3: ati nisa aliza nizo mse mwenja karo kwa gira kora alero
0: yesemu
3: kwa na wakona kabinyonjo jela panabu kabinyonjo jitazi nyonjo Mwishia na kati na ujono niwe nofayonda kujirongo
0: senza. Kwa chunula wavega.
3: Amato wa patikola kukini. Kwa chunula kukini. Kwa chunula kukini. Kwa chunula kukini. Kwa chunula kukini. Kwa chunula kukini. Kwa chunula
0: Uwe wale nyo mkwano vila vlonji. Baba kusabu vii. Kupo mtuye naba mugamati. Bobo genda mkavu nyonjo. Bobo furumayu. Chuko tunule kavu yonjo jiresa ngabu wajisanze. Nye baba tu. Natuamba satu kanduoza. Pazi wangambia nyiga. Alao mtumo kwa tunuli danga. Nganuwa mtima kwa musatu ufu. Kuma nyonga uli ya satu uka. Hello. Yes, sebo.
5: Madamu li wasu zotia.
0: Yesu zebu lunji mkwano wasu zotia sebo.
5: Ono mtetu.
0: Tata na bale.
5: Ye.
0: Kama kiliza asumulule.
5: Asumulule. abantu b'engambako
0: yes sebo
5: bigana abatukyako nga tetugiiwo ati abamu beerabira nti teritweza kye tebamanyi bitukutte balyoka bakuwalalira bamanyi wagenze bagenda okulaba ngaokirawo abamu babuna n'okwefumita mu ttaka madamu liri siwa bulungi
0: I know naye mutuukiriza nti mukama ajja kukola ekyetaagisa ajja kuba ng'akugulira nkuluzeeyo amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo hayayayo olaba bwabulira mu ttaka ng'ogeza
6: madamu Lilian mukwano we bale kutuweereza ddya onaabeera mukyala w'eribanga ndi eno mijumwa wa kyato mu Nakaseke Central. Omuze gwe njagala okugambako ku bantu madamu Lilian be bantu be tulinnya nabo ttakisi oba ng'akusanze mu ttakisi n'alyoka ayingira mu ttakisi n'alyoka abateerako bitiikitooko n'awogganya emmotoka yonna yonna eddoboozi alitadde waggulu ery'essimu bitiikitooko by'abateerako no byayita nadde abalaga babya lukwago we baamukwatira zimanyi abeesige bigi kwegamba n'abawogganyiza mu ttakisi n'emirembe ne gibaggwako bantu mmwe bannange mbagambyeko gwe omuze mu byoba oyagala tiikitooko yo teekako mpola kuba ne bw'oteekako empola gw'oba owulira naye ffe abali munda mu ttakisi tetwagala kumanya bitiikitooko byo beera bulungi mukwano
0: webale nnyo mukyala wilba bandabira b'Nakaseke nze ngayita na maalo ndowooza abamu abalowooza nti eka yalina smartphone kati nno najjayo abamu muteerako agantuntu agatanyuma bintu bibwemu wemu agabozigozi g'abasenga bamwe simanyi bano bakojja bano balina ddagala lyeganda loga gundi ofunde kino loga omuntu asobola okuteekako ekyetunulaye ng'ofa soba naye mutuyambe ayagala okuliza beera ne earphones weewulirire gwe kuba gwonyumirwa ebintu byo hela nasuze bulungi sebo wasuze otya sebo
7: temanyi nagaya kasimba amuze semuto wange
0: amuze nsanyusa okuwuliriza mukwano
7: endi nkuwuliriza mwanyina
0: webala okuwuliriza mwanyinaze
7: akange kajja genda eri abantu abatusabira ekyala ng'olina ky'omaze omuwa nagamba mukama akongere omukisa teijja osabira ku bannaffe ate talina kye yakuwadde
0: okkange
7: seeko mwanyinaze
0: kale neyanziza sebo neyanze egebeera bulungi agambye omukisa agwagala nga tebanna okay ndowooza ye katraba agambye atya omukulu ono
8: damu Lilian wasusuuti ono Lukambuzi Lawrence essemuto leero kaŋŋambe ku abo bonna abeefuula nti mikwano gyaffe nga wano mu kwogera akulaga mukwano gwo naye ate ng'ebikolwa bye bikulaga nga mulabewo mweddeko mukwano

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkuluze ya magesi mweteke teke kanukikate ichisira ya maria tichimisana mo program endabiru amu damira.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuruze ya magesi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tonye senya fama. Nkuruze ya magazi. Enoje radio chenda munyaka tonye senya fama.
0: Radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkuluze ya magezi.
0: Uwe bale kutega tako kunkuluze ya magezi nsulo ya muziki nebye mizanyo. Eda chika ziri ya vile mumu sambe zise kusawo musambu. Akadeka misa ya fevu derubaga. Tuega teko mkasera kano nga tugenda mumisa.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magezi.
2: Na yeba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio Sapiencia
1: shenda munya gatonye senya fama enkulu ze ya magezi.
2: Na yeba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio Sapiencia
1: shenda munya gatonye senya fama enkulu ze ya magezi. Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama enkulu ze ya magezi.

Okay, nga ngendo kuba nga ntunako ku mawulire agava kuwa ni waka atolo mbenga nchuso obwa nga nsireyo keri ebwerwa gwanga transfer speculation zinzirina mu bungi nnyo ngenda kuba nga nsikwe mbeera nga bwetambula nenga yonna gye musinzira mwebale kubako mukulu Yohana Batista utakome Ssentebe Tubina Cameros 1 kulonda kwanga 28 omwezi ogujja okwa Ssentebe Ross 1 mukulu Kipenga Nington Ssentebe Kirwanyi naye okulonda kwanga 28 kale mubeesiga abakulu abaivan wali kanda nasa no gambocha angambe kwetole mukulu kya Grand Frank ko Frankmatic Electronics na magoma angambe tumudemwe bale kubakawo chwanuka Christopher Gambocha ko Florida Hotel wazana ya manager aliko we bale kubako bana uba force alibuda chikwale atende Dr. Linda Bera kunyo we bale kubako mwanzi wa port ko nabagiri mane we bale kubanga kole atenga ne Bayern Munich Manchester City ne Real Madrid aze timu za wakira Dr. Linda Lichomani wakira konyo wewale kubako bali redana wewale nyoto sima wewale kubako mkuru sande mkatali na kasero ngagamba cha kansala kankwasa gift wana kasero fupage civic nenda Australia wewale kubako atene Oliver Fande Oliver waliku Uganda uskwari coach Boban na ngambe kwetulia tira kansala gamba cha kansala na mpira anit wewale kubako Titus Masonza ogambo chan kufema stafe kwari Talbi Alisaude atene avali kwa krima Junior's call waliyo visabala mwebali kubaka ukasusula Martin na ngambe kwetuli tutumuda radio kerezia radio sapienzia kare ya gado kwanga nzila koko wani waka ya gado kwanga nzila koko wani waka amauli ya genso wado kwanga mfuna ko wali mutimie sazali ya gomba amauli ya genso wado kwanga mfuna ko wali mutimu yesu azali egomba agava ya kusinza kuti manija watimu yesu azali egomba omuchala reste na mge mambati dasi wado kwanga kola wana gomba mwina na wagama antiwa nange kuna kore sandes wali kulanga kulala mgele maslu kanga mujambunji mgele maslu kwanti mwagira timu yesu azali egomba ngegena maslu kange konko na wana pavese somu pira pira ugenda kwera wali kabula soke kupitisi ugenda kwera kakati wana gomba mwina mujambunji omutwaro mulambo kuingira nimi tuare vili amwada vigomba chasu udo kwange kola kwawe ya genzo masto kwante jaya marili kakati sese bagenda kwanti wangalamiza angalamize kuna kore sande kari watu mchara rusti na mge mambati dako demu na banagomba wali mkampana nebitu nebilana atina hapa wangali ya msaza mwenyini abandange mkuru muruku ke mkuru muruku si enkoko mjikwate mwa kuna kore sande sikenda kuwela sawa nya nge mirango jimazo kwanga jigura wali egomba ogenda masto kwanti mwela batimu ya mwe geza nya timu ya sese kakati ya wakode mje mbunji mtuwaru kumune mtuwaru bili mje ile musimbe na olukono abwetu musubulu kwanga muteka wendulwe ya amanyi nokenda master kwanga musagambisa gomba kuno enteka teka namulu kufasa bodo kwanti bayungula buli musambi wali kakati gomba egenda kwange bwebu na bubwe kwenye bana sese kakati abasese bebagenda kwanti bagwa mukawunye wa gomba wali ko petis wali kabula soke kale mujambunje chala rusti na mge mambati de timanija wa timu ya mwe awakode wa nagomba mje muagire timu ya mwe venge funtu ya bufuntu siwa na favesese kuna kule sani mtuwa lugumene mtuwa libilo kuyingira

0: enkuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
2: Baka uri Nange weni Evira na mkwano kati Nange kwa singi keti
3: Ope

0: mkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Mkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mwetu kusosulide bye misanyo vyo na. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako. 22 bet. 22 bet ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kwalifu kwa muze. Enata kilizibu ha. Edi abali wansibu ya miaka avili mweta ano.

0: inkuruse ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruse ya magesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuki katimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suri guo kweto lorogu na kuruna. Kini za tuge kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiti sibabali wansu wa miaka abidi mwe tano.

0: Uliriza chenda mnyakati nyesinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine Eno ya radio chenda mnyakati nyesinya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiesia, inkuru se ya magesi. Tenda munyaka.

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuluze ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuluze ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

chenda mnyaka tumizi nyafama Radio Sapiencia inkuruzi ya magezi nsule ya mziki nebi mzanyo munane zibula ya kweli sawo mwenda ogetumbi sawo mwenda tuba tugenda musapule ya fe iyo busasisi gumuna nge ya katwega tako muna ngutia no tukwaniliza weba guwa mnundi guwa gusoso kulia programu eno muna nge tukwaniliza tovao kalimikoto chusa wetu wetu veda kari na mkwano weba likubayo walikuuliza kade kano njagalo kuuliza ko gwe alia yo itakunoti musamvu tano tano ana chinana msatu msamvu msatu oba noti msamvu mnana nya ana mwenda ana msatu noti bili buza kubagalu wapo ate tuwe yongereyo.